Tony agus Megan Cruery shúchar ar iscibéthe agus a tóran an rótú ar a charrig piece of specialtain sin ó ahar agus nín mar dúirt mar Tony agus Megan galanta amach agus amach ceol ínta hísan sin fan chan trein da sin a leit ó bhúr siad na gónaí hísan sin idir ron na fearste agus ron na mónú Eid galanta, mae chantar hyn ar ddau y gael mae sy'n ar eid. Eid galanta yma agos yma. Da mae sy'n hwys. Nis fod yw hwys. Anna Gryher agos y Polon Bog agos Swiss y Bala sy'n. Cymru Bygdias yn eich o ffadr